0: ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެ ފާނުގެ ހުވަފެން ފުޅު ތެދުކުރައްވައިފީމުއެއް އިޙުސާން ތެރިންނަ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޖަޒާ ދެއްވަނީ އެފަދައިންނެ
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ
0: ހަމަ ކަށަވަރުން މީ ފާޅުވެ ބަޔާން ވެގެންވާ އިމްތިހާނުކަން ކަށަވަރެ
1: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
0: އަދި ޤަދަރު ބޮޑު ވެގެންވާ ޒަބީޙާއެ އެބަހީ ކަތިލަށްވާނޭ ކަންބަޅިއެ ދެއްވަ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಏಕಲೇಗಫಾನ್ ಸಲಾಮೆ ಕುರವೀಮೆ
1: ವತರಕ್ನಾ ಅಲೈಹಿ ಫಿಲ್ ಆಖಿರಿನ್
0: ಅದಿ ಫಹುಂ ಅನ್ನನಿವಿ ಉಮ್ಮತ್ತುಗೆ ಮೆದುಗ ಏಕಲೇಗಫಾನ್ ರಿವೆತಿ ಸನಾ ಲೆಹೆಟ್ಟವೀಮೆ
1: ಸಲಾಮುನ್ ಅಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ
0: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗಫಾನ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಲಾಂ ಹುಟ್ಟೆ
1: كذلك نجزي المحسنين
0: إحسان ترين تمن رسكلانج جزا دفني إفدين
1: إنه من عبادنا المؤمنين
0: هما كشورم إكليغ فان وني تمن رسكلانج مؤمن ألونج ترين
1: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين
0: ادي صالحون گ تیرین وا نبی کو کم گا اسحاق گ فان دیوان کم گ اوفا ور خبر تیمن رسکلان گ اکلے گ فان دیویمے

0: ಕೌಮುಗೆ ಮೀ ಹುನ್ನ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳವೆ ಹಿಂದುಗೈ ತಿಯಬ ಮೀ ಹುನ್ ತಕ್ವಾವೆರಿ ನುವಾನು ಹೆಯ್ಯೆ
1: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين
0: إم فريهم يتكتي حدوا رسكلانجيا ألوكم كرن دوكو تيبا ميهم بعلا ألوكم كرني هي بعلكي إورن ألوكم كرمان حدافاوا بدكي

0: hama kashwarum tiyaba mihunge dathuru tawga eurenge aasar tawge kairin lafa hindunai reganuga tiyaba mihun damwe fahe tiyaba mihun nuisnani hiye
1: wa inna yunus laminal mursalin
0: hama kashwarum yunus ge faanwani rasulunge terinkan kashware
1: إذ أبق إلى الفلك المشحون
0: إكليغ فانو فيلواغن وداغن برا وغن وا نوان أرا وداغن نبي هندو هند مكراشي
1: فساهم فكان من المدحضين
0: فاه إكليغ فانو نوغ ميهن نايكو قرعت لبي فاه إكليغ فانو وي ഉറുഅതുൻ ദിരവി മീഹുംഗേ തെരിന്നെ ദെൻ എബാ മീഹും എക്ലേഗ ഫാനു കണ്ട വട്ടാലി
1: ഫൽതഖമഹുൽ ഹൂതു വഹുവ മുലീം
0: ഫഹ എഹിന്ദു മഹിൻ ഐസ് എക്ലേഗ ഫാനു ഒഗ്ഗുത ദിർവാലി എയി എക്ലേഗ ഫാന മലാമ ലിവഡാഗം വാ ഹാലുവേ

0: ފަހެއް އެކަލޭގެފާނު ގިނަ ގިނެން ތަސްބީހަ ކިޔާ މީހުންގެ ތެރެއް ނުވިނަމަ އެއުރެން މަޙްޝަރަ ފޮނުއްވާ ދުވަހަށް ދާންދެން އެ މަހުގެ ބަނޑުތެރޭގައި އެކަލޭގެފާނު ވެއްޖެއީހެން
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ
0: فَهَتِ مَنْ رَسْكَلَانْگِ اِكَلَيْغِ فَانُ بَلِ حَالِ كُلُگَا وَنِكُمْ مَحُگِ بَنْدُمْ أَسْسَيْرِيَنْ اِكَلَيْغِ فَانُ إِلَّوِيمِ
1: وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ
0: ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಟಕ ಬರಬಲುಗೆ ಬಾವತೆಗೆ ಗಹೆ ಎತನು ಫೆಳುವೀಮೆ
1: ವ ಅರ್ಸಲ್ನಾಹು ಇಲಾ ಮಿಅತಿ ಅಲ್ಫಿನ್ ಔ ಯಜೀದೂನ್
0: ಅದಿ ಸತೇಕ ಹಾಸ್ ಮೀಹುಂ ನುವತ ಎವ್ರ ಗಿನ ಮೀಹುಂಗೆ ಕೌಮಕ ರಸೂಲು ಕಮಾಗೆನ್ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಫೊನುವೀಮೆ
1: فآمنوا فمتعناهم إلى حين
0: فه ايورين اكليغ فانن ايمان بو دين ايورينغي اجلو جه جوم دان دين ايورين ارامغا اولمل لهتويمي
1: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون
0: اي محمد غفان ފަހެ ކަލޭގެ ފާނު އެވުރެންނާ ސުވާލު ކުރައްވާ ބައްލަވާށ ކަލޭގެ ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ އަންހެން ދަރިން ތިބެފަ އެވުރެންނަށް ފިރިހެން ދަރިން ވަނީ ހެއްޔެއް

0: புறவாஃபாவா அழும் மெனுவியே.
1: فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ
0: فَهَتِيَبَا مِيْهُمْ وَنِي تِيَبَا مِيْهُمْ أَلُكَنْكُرَا تَكِچَّا إِكُوْغَيْ.

0: ಎ ಅಲಾಗೆ ರಂಗಳು ಖಮಾಯ್ ಹಮ ಕಶ್ವರು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣಿ ಗಿನ ಗಿನೆಯಿಂದ ತೌಬಾವೆ ವಡಾಗಣ್ಣವ ಬೇಕಲಿಕೆ
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد
0: إدوا هج حوير كولغا إكليغ فان إبهي سليمان غفان بلما دوائر حلوي هتتبير همهيمين أستا هشا هلونو هندو هندما كراشي

0: السلام عليكم نجي قهوري.
1: يي إبراهيم قاتن تو؟ كون كم تبين ماني؟
0: تيا بيفرو أول من دوك فرادة أول بات أهر دو سويتش. أتي إبراهيم لو تو خبر يودا قطن بينو فلوة. أهني لو تكي تطبل إنسر إبراهيم قبله ومدش قاهنة كوفلك دركة لين. أزهارا بفرتا إيمامي ويس لوت. إبراهيم غريب قال مقطع هنوي أبدو رسالة تاعك مشوق أهودري قاطع فني جو مدان ده.
1: آه نتى كان إنجع. لوت واني هيو هالك.
0: لوت كباتو.
1: إيه أنا مهاروي سادم درس كفان أريه قا. إيه أنا قليم فارين كسابون إيه أنا كيمرش قا كادر ذي بيجم باميه. آه رينج ميو نكى ميرش قو بودون. دوت اینا دیمون دا واسطا کا نصیحت دو کل لافنا میہار اینا ان اردن وادی کے اببا کے راسکن لی بیج جائس
0: دو تاری دانی کینے تو
1: کلی گی مارا آراغن راشتر اگر برج جاب راسکی فان کے دربارن لوت نکنن دیں اینا میہار وی راس می بدلوم گا می بدلوم گا سادوم گا راسکی فان باریو آمورا گا راسکی فان برشاو ازما گا راسکی فان شاوان ادی سپویم گرس که فان این منه.
2: ای لوت، اتی ببی اردن که بعدی گرس رس کلو. بیش از آمورا گرس که فان، سعان، ازما گرس که فان، ادی عیل سپویم گرس که فان. لوت میتونم میگن اونی آهار میگم بدلون دکال متکا. ای تیفرات تباوا بایک لیبیگم بومایک اتوگا مداهوری تی لوتو که بودو به ابراهیم کی گروگاهوری میه نو اینا آبست تباوا بایکا مداهوری کنگه آهرمن نه هنگورام کرا بایکا دکل هنگورام کروم بانی لوت میهار وعده فا آدی سلها و بایکا سلها و موبس فن نگوتو گاتی وعده فد دامیه آهرمن گس کرا کنتا کروگاتو کیا دنتا فن گوتو گا لوتو که دعوت کی دنگل هیا دعوته نماز هر منگه زوانو ایت دمون دنی فرگس امی هون نبای فاوانی مجلا حسوگو تگو سوبون اهم به آهرن گستو کرنی امی هون اکمون دور هلی قرآن کامی گینس کتما آهرن گه هتنگ را خیالا کی امی هون گه وطن گه دفاعو گا هنگورامن کرن بی کیوه آهر منگ آشورن کم آهرکو جزی دیم بی کیوه زوانوں کے مبارو کے بینوں کو گئیں امی ہوں کے وطن کے بلگا لفاوا بھدراما ملاماتن سلام بان لولیں بکی بے کدر العوم عجلیم کے رسکے فان می کے بار آہر کریں شام کرائے کے خوریہ رشکا حملا دین مفہو آہر میں امی کے مچہ میوتی کم مہر کو دین جہے جیسی واجب کفا می جیسی کے درہ کا علویت بے آہر میں عبدت بیم بیتا اہم بے میتی بے بے اوٹر میں رس رس کرنا مکم گا خیال بدل کفی ابھی اہر میں گے میدو گا ایبس ویون ایلام گا رس کے فان کدر العوم میہر دین جے جزی نفنو ما ادھی اینا فین گتک عمل کرو ما ادھی ویس ایبس ویون لسکر گویا گن اینا اتوج جنما اینا ہنگرام کرو ما ادھی ایم میں اکتگا نکابو ما لوت اہر میں نا بیاروانن تا
3: لوت کے فان ودال رس کے فان میں اللہ تی من کلے کے فان فنوبی میست کن مت ور اخلاق گننا دبما تی من کلے کے فان کمک واعد وڈا گم فنما ایکم متی دیم ہن وانا ہما کشورم واعد کی ایکما مت سوال پر وین کم رس کے فان تی من کلے کے فان تی من کلے فان تباوا بیکا ادی اپلگا ہوری مدا ہتیا جنوار ہوری رسگ فان گمرگ دشگا رسگ فانا ہنگرام کرا بیکا ہنگرام کران ادی سلح ویروا بیکا سلح ویروانا
4: می کائت کلگا گو اہرین اتون اتلائی گن نوان
5: ہو ہو کافا اگونو دن دو
4: اڈو حابل کوٹا آستی بی می ہون فینیتا ایتان گس رنگل ہو می ہکو ہودا امی ہو گات بنائی गाजी में नाश्ता करन एदेवाक
5: गाजी है मेरा होगा गाजी है कि यह मुहिम मिह कमा कले ही करनता
4: ರಷಬ್ ವೀರಾನಾ ದಿಯೋಮಗೆ ಎಂಗ ಅಲಾಮಾತ್ಕಿ ಇನ್ಸಾಫ್ ಕಂತಕಾಮೆದು ಮೇಹುನ್ ಸಕ್ಕುಕುರು ಜಮೀರ್ ದಕ್ಕೆ ಬಿರುನು ಗನ್ನ ಅದಿ ಗಾಜಿ ದಕ್ಕೆ ಬಿರುನು ಗನ್ನ ನಮ ದೆಂಬಿರು ಗನ್ನ ಅನಿ ಕೊಂಗೆಚ್ಚಿ ದಕ್ಕೆ
6: ಗಾಜಿ ಕೊಬಾ
4: ಹ್ಮ್
6: ಕೊಬಾ ಗಾಗುಯಿ
4: ಅಹರೆ ಮೇನಿ ಜೇಯಿ ಕಾಕು
0: ಅಹರೆ ಅಹನ್ನಕಿ ಮಿರರು ಮಿಹೆನ್ನು ಅಹರೆ ಮೇ ಹಬ್ರೂನು ಅಹರೆ ಮೇ ಮಿರರು ಗಾಳುವ ಸೋಲಿಹ ಬೇಕಲೆ ಕಂಗುವ ಲೂತು ಅರಿಹ ಮಿತನ ಗಾಮ ಎಂಗುಣಿ ಲೂತ ರಸ್ಕಫಾನ ಅರಿಹುಗ ವೀಕಂ ಎಹೆಂ ವೆ ಗಂಡುವರ ದುರಾಶ್ ಕುರುಮತಿ ಅಹರೆ ಹಿಮಾರ ಬಂದಲಾಫ ಲೂತಾ ಬೇಕತ್ತು ಸುವಾದ ಕೊಲ್ಲಂ ಎತ್ತರೆ ವಾನಿ ದೆಂಗ ಎತ್ತರು ನಿಕುಮಗಿಂ ಆಯಾರು ಮಿಹಿರ ಮೀಹ ಅಹರೆ ಹಿಮಾರ ಮೊಹಾಲೆ ಗುಣಲ್ಕೊಂದು ಶಿ ಅದಿ ಹಿಮಾರಿಫಾಗಂ ಫಿಲಂಗುಳುನ್ ಅಹರೆಂ ಎಹಿಯಂ ಎದು ಗೋಮಂ ಫಾತನ್ ದುವಿಂ ನಾವೆಸ್ ಎಹಿವಾನ ಮಿಹಕುನೋಯ್ ಏಸಾ ಒಮೀನ ಫಿಲಾಫಿ ಅದಿ ಅಹರ್ನ ಹಿಮಾರು ಗಲ್ಲಿಚ್ಚ ಎದು ಹತರ್ ದಮೊಳ್ಳಿ ಹಿಮಾರ್ ಹೋದ ದೆನ್ ಕುಲ್ಲಿಯ ಕಮ್ಮೇದ ಫೆವಣಿ ಮಿಕಲೆ ಎತನೆ ಗರಾಬೋಂ ಇಂದ ಅಹರೆಂ ಹಿಮಾರ್ ಕುವಾತ ಸ್ವಾದ ಕುರಿಮ ಬುಣಿ ಅಹರೆಂ ಹಿಮಾರ್ ವಿಕ್ಕಾಯಫ ಲಿಬುಣ ಲಾರಿಮ ಬೇನುಂ ಕುರನಿಯೇ
4: ಕಲೇಬ್ನ ಹಿಮಾರ್ ವಗನ್ನೆ ಗೆಮುತ
7: ಎಮ್ಮೆ ಫೋತಮೇಶ್ ಏನ ದೌವಾಗ ಫಿಯ ನುದಕ್ಕ ವೀಮ ಏನಗ ದೌವ ಬಾತಿಲ್ವಾನ್ ಅಹರೆಂ ಮಿದಕ್ಕನಿ ಅಹರೆಂಗೆ ದೌವಾಗ ಫಿ ಫುರಿಯಮೆ ಮಿಯೋತಿ
4: ಕೇಬಣಿತದೆ ಕೇಬಣಿತದೆ ಕಲೆಗೆ ದೌವ ಆಡುವ ಹೇನೆ
7: ಅಹರೆಂಗ ಅಬ್ರಾಹಿಮ ರೂಫಿ ಮಗುಮಟಿ ಗೋಣಕ ಏ ನಿಕಮಟಿ ಹಿಮಾರೆ ಬನು ಹಾವೆಂಗ ಅಡುವೆಸ್ ನುಣುಕುನ್ನ ಹಿಮಾರೆ ಹಿಮಾರುವನಿ ಮಗುಮಚ ಡೂಕೊಳೆ ಏ ವೆ ಶಿಯಾಯಕಮನ್ನು ಫೆಂಬುಯಾಗನಪ ಅಡಿ ಹೈಯರ್ಕು ಮೇ ವೆಶ್ ಮಿಗೊಟ್ಟು ಹಿಮಾರ ಕಳಾನುಲ ಡೂಕೊಳ್ಳೆ ವೆಂಟ
4: ಕುರುಕೊಬ್ಬನೆ ಕಲೆಗೆ ದೌವ ಸಾಫ್ ಕೊಂಗೆ
7: ದೆಂಗ ಹಾಳೆಂಗ ಹಿಮಾಲ ಗಂಡಿಯ ಅದು ಹಿಯಾಹೆ ಕಂಡಿನಿ ಯ ಕಾಂದಿನಿ ಮಿಕಂತ ಕುರಿ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಟುಗ ದೆಂಗ ಎಹಮ್ ಮೇಕ ಹಿಮಾಲ ಫೆಣಿಂಜ ಎಮಿ ಹಾ ಶೇವಣಿ ಅತ್ತುಗ ಎ ಗಣಪಿ
4: ಹೇಳಿ ಅತ್ತುಗ ಕಮಿಕ್ ಕುರ ಮೀಹಕು ಕುವ್ವೆರಿ ಎನ್ನುವಾಣಿ ಕಲೆ ಕಂತ ಕೊಫ್ಫಾವಣಿ ಹೇವಣಿ ಅತ್ತುಗ ಕಲೆ ಅತ್ತು ಹಿಮಾರು ಗಮ್ಮಿ ಹಾಸ್ ಕಂತ ಕೊಫ್ಫಾವಣಿ ಹೇವಣಿ ಅತ್ತುಗ ಮಿಮ್ಮ ಸಲಾಗ ಫರ್ವಾಕಡ ಕುರಿ ಮೀಹಕಿ ಮಿಹಿರ ಮೀಹ
0: ಆಹಾರನ್ನೇ
4: ಕಲೆ ಹಿಮಾರ್ ಮಗುಮಚ್ಚ ದೂಕಲ್ ಕಂಗೈ ಕಲೆ ಹಿಮಾಲ್ ಅಹರಂ ಮಿ ಹಕುಂ ಕೊರಣಿ ಎ ಹಿಮಾರ್ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟಿ ಕಮ್ಗೆ ಉಜ್ಜೂರ ಮಿಮಿಹಾಯ ಕಲೆ ದಿನಮ ಅದು ಹಿಮಾರ ಕಾಂದಿ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟು ಮರದು ದಿನಮ
0: ಕಲೆ ಮನ ಹಲಾ ಕೋರಿ ತಿ ಇನ್ಸಾಫ್ ತನೋನಿ ಸಮಾಸಾತ ತಿ ಶರಿಯತ್ ನೋತ ಕೊಳಿವರಿತ್ತ
8: ಅಹರೆ ಹೆಕಿವಂ ಅಹರೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ದುಷಿ
5: ಅಹರೆ ವೆಸ್ ಹೆಕಿವಂ ಅಹರೆ ವೆಸ್ ಹೆಕಿವಂ
4: ಮಸಲೆಗೆ ಸಾಫ್ ಮಸಲೆ ಅಹರೆ ಏಕಂ ಬಲ ಏಕಂ ಗೆ ಹುಕುಂ ಇವಾಸಿ
6: ಅದು ಲಿಂಚಾ
5: ಅದು ಇನ್ಸಾಫ್
6: ಅದು ಲಿಂಚಾ
5: ಅದು ಇನ್ಸಾಫ್.

0: ವೇಗಂವಾ ತಿದ್ ಮಗ ಮಗುದಕ್ಕೆ ವೀಮೆ
1: ವತರಕ್ನ ಅಲೈಹಿಮ ಫಿಲ್ ಆಖಿರಿನ್
0: ಅದಿ ಫಹಂ ಅನ್ನನಿವಿ ಉಮ್ಮತ್ತೌಗೆ ಮೆದುಗ ಎದೆಬೆ ಕಲುನ್ನ ರಿವಿತಿ ಸನಾ ಲೆಹಿಟ್ಟ ವೀಮೆ
1: ಸಲಾಮುನ್ ಅಲಾ ಮೂಸಾ ವಹಾರೂನ್
0: ಮೂಸಾಗೆ ಫಾನಾಯಿ ಹಾರೂನ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಲಾಮ್ ಹುಟ್ಟೆ
1: إنا كذلك نجزي المحسنين
0: إحسان ترين هما كشور تمن رسكلانج جزا دبني إفدين
1: إنهما من عبادنا المؤمنين
0: هما كشور إدبي كلم وني تمن رسكلانج مؤمن ألونج ترين
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: هَمَا كَشَوَرُمْ إِلْيَاسِ غِفَانُ وَنِي رَسُولُنْ غِتَرَيْنْكَنْ كَشَوَرِهِ

0: ನವಂ ಅರ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಹಿಂದು ಹನುಮಕುರಾಶೆ
1: فساهم فكان من المدحضين
0: فه اكليغ فانو نوغ ميهن نايكو قرعت لبي فه اكليغ فانو وي قرعت دروي ميهن ترين دين ابا ميهن اكليغ فانو كند وطالي
1: فالتقمه الحوت وهو مليم
0: ಫಹೆ ಎಹಿಂದು ಮಹೆಂ ಐಸ್ ಎಕಲೇಗ ಫಾನು ಒಗ್ಗುತ ದಿರ್ವಾಲಿ ಈ ಎಕಲೇಗ ಫಾನ ಮಲಾಮ ಲಿವಡಾಗಿಂಬ ಹಾಲುವೆ.

0: ފަހެއް އެކަލޭގެފާނު ގިނަ ގިނެން ތަސްބީހަ ކިޔާ މީހުންގެ ތެރެއް ނުވިނަމަ އެއުރެން މަޙްޝަރަ ފޮނުއްވާ ދުވަހަށް ދާންދެން އެ މަހުގެ ބަނޑުތެރޭގައި އެކަލޭގެފާނު ވެއްޖެއީހެ
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ
0: فَهَتِمَنْ رَسْكَلَانْگِ اِكَلَيْغِ فَانُ بَلِ حَالِ كُلُگَا وَنِكُمْ مَحُگِ بَنْدُمْ أَسْسَيْرِيَنْ اِكَلَيْغِ فَانُ إِلَّوِيمِ
1: وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ
0: ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಟಕ ಬರಬಲುಗೆ ಬಾವತೆಗೆ ಗಹೆ ಎತನು ಫೆಳುವೀಮೆ
1: ವಅರ್ಸಲ್ನಾಹು ಇಲಾ ಮಿಅತಿ ಅಲ್ಫಿನ್ ಔ ಯಜೀದೂನ್
0: ಅದಿ ಸತೇಕ ಹಾಸ್ ಮೀಹುಂ ನುವತ ಎವ್ರ ಗಿನ ಮೀಹುಂಗೆ ಕೌಮಕ ರಸೂಲ್ ಕಮಾಗೆನ್ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಫೊನುವೀಮೆ
1: فآمنوا فمتعناهم إلى حين
0: فه ايورين اكليغ فانن ايمان بو دين ايورينغ اجل جه جوم دان دين ايورين ارامغا اولمل لهتويمي
1: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون
0: اي محمد غفان ފަހެ ކަލޭގެ ފާނު އެއުރެންނާ ސުވާލު ކުރައްވާ ބައްލަވާށ ކަލޭގެ ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ އަންހެން ދަރިން ތިބެފަ އެއުރެންނަށް ފިރިހެން ދަރިން ވަނީ ހެއްޔެ

0: حال تمن رس کلانگ اکل گفان خدمت تری کرویم اہوری ہا تکتی ونی اکل گفان تبع کیم وگن
1: وشددنا ملکه وآتیناه الحکمة وفصل الخطاب
0: ادی تمن رس کلانگ اکل گفان رس کن گد فد کو دویم ادی نبی کمائی ಹೊಳುಮೆನ್ ನಿಬ್ಬಯಾ ವಿಗಿಂವಾ ವಾಹಕ ಫುಳು ದೆಕ್ಕೆವು ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇಕಲೇಗ ಫಾನ ದಿವ್ಯೀಮೆ.

0: ಫಹೇಕಲೇಗಫಾನು ವಿದಾಳುವಿ ಹಮಕಷವರಂ ಅಹೊರೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಂದುಮಕೊ ಝಿಕುರು ಕುರುಂ ದೂಕೊ ಇರು ಫರ್ದಾವೆ ನಿವಾವೆ ಜೊಮದ್ದಾಂದೆಂ ಅಹಲ್ಲೋಬಿ ಕುರುಂ ಅಹೊರೆನ್ನಂ ಇಸ್ಕುರುವಿಜ್ಜೆ
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
0: اي استن اهرنگ كاريان امرا گناش دن اتكتيگ خندراغا خندن جسوا خطلوا فاتبر كربي ادي اتكتن صدقاء كربي

0: ਜੋ ਕਿਸਰਾ ਇਫੈਕੋ ਕਜਿਫਾਨ ਐਪਰੂ ਅਰਵਾ ਗਤਮ ਅਮਰ ਕੁਰੇ ਬਮਨ ਦਨ ਮੈਫੀਏ ਅਲਗੁਨੰ ਅਮਰੋਤੀ ਮਿਫੈਕੋ ਅਲਗੁਨੁ ਗੇ ਅਤਮ ਮਨਿਕਫਾਨ ਗੇ ਐਪਲੰ ਇਰੂ ਮਤੇ ਦਿਨ ਇਫੈਕੋ ਗਾ ਕਿਸਰਾ ਹਿਪਵਾ ਸਰਜਮਾਨ ਕੋ ਗਿੰਨਵਾ ਕਿਆਂ ਅਮਰ ਕੁਰੇ ਬੀਮਾ ਇ ਤਰਜਮਾਨ ਕਿਆਂ ਫਰਾਗਿੰ ਮਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਇਲਾ ਕਿਸਰਾ ਅਜ਼ੀਮ ਅਲ ਫੁਰਸੀ ਮਿਨ ਸਾਬ ਕਿਆ ਇਰ ਕੋਫਾ ਇਸੁਗਿੰ ਇ ਮਿਹਾ ਗੇ ਅਤਮ ਇਫੈਕੋ ਅਤਲਾਗਿੰ ਵੀਦਾ ਕੁਦਿ ਕੁਦਿ ਕੋ ਉਕਾਲਾਫਾ ਫਤਾਗਿੰ ਵਡਾਈ ਕਜਿਫਾਨਾ ਦਿਮਾ ਵਿਦਾਲ ਵੀਏ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਲੀ ਗਿਆ ਮੀ ਫੇਰੂ ਕੰਤਕੇ ਦਿਨ ਹਿੰਗਾ ਦਾਰੇ ਦਿਨ ਕਜੇ ਗਫਾਨ ਮਿਥਨੂ ਨਕੁਮ ਵਡਾਗਿੰ ਮਦੀਨਾ ਦਤੁਰ ਕੁਰਬਾਫੀਏ ਮਦੀਨਾ ਵਡਾਗਿੰ ਇਥੁਰ ਰਸੂਦ ਇਫਾਨ ਗਰੀਫਗਾ ਇਖਬਰ ਦਿਨ ਨੀਮਾ ਮਜ਼ਕਲ ਲੋਹ ਮੁਲਕ ਹੂੰ ਮੀਂ ਹਦੀਸ ਕੁਰਬੀਏ ਬਸੂਲ ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਰਸ ਕਿਲਾਂਗ ਇਮੀਮ ਗੇ ਰਸਕਮ ਮੀਤ ਦਵਾਫਾਂ ਦੇਵੇ ਫਹੇ ਉਮਰ ਗਫਾਨ ਗੇ ਖਲੀਫਾ ਕਮ ਗਾ ਅਸਾਬ ਏਕਲਿਮ ਵਡਾਗਿੰ ਫਾਰਿਸ ਕਰ ਫਤਿਹ ਕੁਰਬਾ ਏ ਰੂਰ ਕਿਸਰਾ ਯਜ਼ਦ ਕਰਦੁ ਇਤਮ ਮਿਤਾਂਗਾ ਫਸਵਾ ਇ ਕਿਸਰਾ ਗਤੁਲੁ ਮਫਹਕੁ ਫਾਰਿਸੀਂ ਗੇ ਰਸਕਮ ਕਾਇਮ ਨੁਏ دن فہ عبداللہ ابن حذافت غفان کسرا کے دربار نکم وڈاگتم فہوگا کسرا گفرات یمن کرائے گا امیر کا ہنئی بازان وکیون میہ کا کسرا فیکل یوبیے حجاز کرائے گا محمد اکی امیہ کو نکم گن نبی کم دوا کنگ بولے اوہن اتنا گدفت دمیہ کو فنوا امیہ کو حیر کفا اورنگ گات فنوا رہے دن بازان می فیکل گا فری مگن گدفت دمیہ حجاز کرے فنو بیفیے می دمیہ دتر کفا طائفاً عيس خبر إهير إتر رسول الله إغفان هنواني مدينة كان إيجين مدينة دتركم إتر إغفان أريها قصد النبي ساسان وانهاك شاهنشاف ونبيمي أغلما ميهي كإغفان رسكفان أريها بلاغنو أنبي ودا نغنما باني قطكي رسكفان جسكر فنوبا كإغفان آي كإغفان رق حجا كوربا فانسي إتر إغفان حديث كوربية تياي كوريغا ما رسكجان رسكفان حجا كوربا فيه رسكفان دركزم ಶೀರವೈ ರೇಗನು ದಂಬರುಗ ವಡಾಗಿ ಇರಸ್ ಗಿಫಾನ್ ಗತಲ್ ಕುರಬ ರಸ್ಕಂ ಫಿರ್ಗಾಗಿಂಫಿಯೇ ಏಯಿ ಜಮಾದುಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಮಹು ದಿಹೇವಿ ಅಂಗಾರ್ ವಿಜಯ ರೇಗೆ ಚೆ ದೆಮಿಯಂ ಗೊಸ್ ತಿಯ ದೆಮಿಯಂ ಫನು ಈ ಬಾಜಾನ್ ಗರಿಗ ಮಿವಾಗ ದನ್ನವಾರು ದೆಮ್ಮಿ ದೆಮಿಯಂ ದತುರ್ ಕುಫಾ ಗೊಸ್ ಬಾಜಾನ್ ಅರಿಹ ದಿಯೈರು ಶೀರವೈ ಗಿ ಫೈಕ್ಕುಳ್ ಬಾಜಾನ್ ಅತ್ವಿಜ್ಜೆ ಎ ಫೈಕ್ಕುಳ್ ಗಾ ವನೀತಿ ಮನಿ ಕ್ಫಾನ್ ಇಹುನ್ನೆ ಕಿಸ್ರಾ ಗತಲ್ ಕುರಬಾಫಾ ಫಾರ್ಸಿಂಗ್ ತಗ್ತು ಎನ್ನು ಜಫಾ ನಿಯಾವ್ರಿಯಾ ಕಿಮೈನ್ ತಾಹಿರ್ ಕೊ ಸಲಾಮಿ ಕೊಫೀಮೆ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ ಫರಾತ್ಗಾ ಮೀನ್ ವಿಕಿಬೈನ್ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ ಬಯಾತ್ ಹಿಫಾ ಕೇವನ್ ಕುರ ಬಾರೆ ಇವು ನೈ ಕಿಸ್ರಾ ಹಿಜಾಜ್ ಕರಾಯ ಉಳ್ವಾ ನಬಿ ಬೇಕರಿಕಾ ಮೆದುಗಾ ಏಜ್ ಯುವಿ ನಬಿಯಕಾ ಎಫಿಸ್ ಗೊತ್ತು ನುಬೇರೆ ಮಿಹನ್ನೆ ದೆಮ್ ಮಿ ಬಾಜಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇವಾಹಕ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಜೀವ್ ವ್ಯಾಫಿ ಬಹ್ರೈನ್ ಗಿವೆರಿ ಮುನ್ಜಿರ್ ಬುನ್ ಸಾವಾ ಎಲ್ ಜೀ ಬಿಫೆಕ್ಕುಳ್ ಮುನ್ಜಿರ್ ಬುನ್ ಸಾವಾ ಅರಿಹ ಫೆಕ್ಕುಳಾಗಿ ಫಣು ವಿ ಅಲ್ ಅಲಾಬುನ್ ಹದ್ರಮಿ ಗಿಫಾನೆ ಮಿ ಫೆಕ್ಕುಳ್ಗಾ ಜೀವ್ ಬಾಫ ವನಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನಿ ರಹೀಮ್ سلم انت فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو اما بعد فان من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم وله ذمه الله وذمه الرسول من احب ذلك من المجوس فانه امن ومن ابى فان عليه الجزيه الفا نبسلته ترجمه بسم الله ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವಡಾಗಿನ್ ದೀನ್ ವೇರಿಕಂ ಕಬೂಲ್ ಕುರ್ಬಾಗಿನ್ ಹೆಹಾಜ್ ಕೊಳು ಗಾಹುನ್ನವಾರೆ ಫಯ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ ತೆದಮಗು ದೆಕ್ಕೆವಂಗ ಮಚ್ಚಂ ಅವರಂ ಇಕಲಾಂಗ ಮೆನುವಿ ಎಹಿಂ ಇಲಾಗ ನುವಾ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಿಲಾಂ ಕಿಬೆಂ ಹಮ್ದು ಕುರಮೆ ಮಿಯಫ ದಿನ ವಡಾಗನ್ನವಾರೆ ಅಹರ್ಮಿಂಗ್ ಕುರಾ ನಮಾಜ್ ಕೊ ಅಹರ್ಮಿಂಗ್ ಗಿಬ್ಲೆ ಕುರಿಮತ್ಲ ಅಹರ್ಮಿಂಗ್ ಕತ್ಲಾ ತಗಿ ಕ್ಯಾವಳೆ ಮಿಹಿಕಿ ಎಯ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕಿ ಈ ಮಿಹಕು ಮಚ್ಚಂ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಿಲಾಂಗ ರಕ್ಕೌತಿರಿ ಕಮಾ ರಸೂಲಾಗ ರಕ್ಕೌತಿರಿ ಕಂ ಹುಟ್ಟೆ ಮಜೂಸೀಂ ಕುರೆಸ್ ಮಿಕಮ ರುಹಿಜ್ಜ ಮೀಹಾಯಿ ಅಮಾಂ ಬಿಗಂವಾ ಮಿಹಿಕೆ ಮಿಗುತ ನುರುಹಿಜ್ಜ ಮೀಹಕ್ಕೆ ಕಿವೆಯನ್ ಜಿಸಿ ಹಿಪ್ಪಾರೆ ಫಹೆ ಮಿ ಫೆಕ್ಕೊಳ ಇಬೋಡಾಗ ತುಮ ಮುಂಜಿರ್ಬುನು ಸಾವಾ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನ್ ಫಾಳ್ ಕುರಬ ಇತುರ್ ರಸೂದ ಇಗ್ಫಾನ್ಗೆ ಫೆಕ್ಕೊಳ ವರ ಅದಬ್ಬರಿ ಜವಾಬ್ ಲೀವಾ ಫಣು ವಿಯೆ ಈ ಜವಾಬ್ಗ ಅಂಗ್ವಾಫ ವೇ ತಿಮನ್ನಾಗೆ ರಸ್ಗಾ ತಿಬಿಯ ಕಿ ಹುಸ್ ಮಜೂಸೀನ್ ನೂಣೆ ಯಹೂದೀ ಮೆ ಸೇವ ಉಳಿಸೆವೆ ಈ ಮಿಹುನ ಮೆದುಗಾ ಕಂತ ಕುರಾಂಬಿ ಕಿಹಿನ ಕುಂತವೆ ದಿನ್ ಎ ಮಿಹುಂಗೆ ತಿನೇ ಬಿಸ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ನುವೆ ತಿಬೆ ಬೇಕು ಅತುಂ ಜಿಸಿ ನಂಗೆ ಉಮನ್ ಅಮರ್ ಕುರಬ ಫೆಕ್ಕೊಳ ಜೀವ ವ್ಯಾಫಿ ಅಮ್ಮಾನ್ಗೆ ದಿರಸ್ ಕಲಿನ ಫಣು ಈ ಫೆಕ್ಕೊಳು ಯಜಮಾನ್ಗಾ ಅಮ್ಮಾನ್ಗಾ ತಿಬ್ಬೇವಿ ಅರ್ಮಿಂಗೆ ದಿರಸ್ ಕಲಿನೇ ಏಯ್ ಜಲಂದಿಯ ಕಿಯೋನ್ ರಸ್ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ದಿದರ್ ಕಲುಂ ಜಯಫರಾಯ್ ಅಬ್ದಾಯ್ ದಿಬೆ ಫುಣ್ಣೆ ಮೀ ದಿರಸ್ ಕಲಿಂಗ್ ಅರಿಹ ಇಸು ರಸೂದ ಇಫಾನ್ ಫೆಕ್ಕೊಳಾಗಿ ಫಣು ವಿ ಅಮ್ರಬುನುಲ್ ಆಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಒಡಾಗಿ ಮದೀನಾ ಒಡಾಗಿ ಫಹುಂ ಇಕರಿ ಗಿಫಾನೆ ಮಿ ಫೆಕ್ಕೊಳ್ಗಾ ಲಿಯುವಾ ಫಾವನಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನಿ ರಹೀಮ್ ಮಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಇಲ್ಲಾಹ್ ಇಲಾ ಜೈಫರಿನ್ ವಅಬ್ದಿನ್ ಇಬ್ನ ಇಲ್ ಜಲಂದಿ ಸಲಾಮ್ ಅಲ ಮನಿ ತವಾಲ್ ಹುದಾ ಅಮ್ಮ ಬಾಲ್ದ್ ಫಇನ್ನಿ ಅದ್ಉಕುಮ ಬಿದಿಆಯತಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅಸ್ಲಿಮ ತಸ್ಲಮ ಫಇನ್ನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಇಲನ್ ನಾಸಿ ಕಾಫತಲ್ ಯುನ್ಜಿರ ಮನ್ ಕಾನ ಹಯ್ಯಂ ವಯಹಿಕ್ಕಲ್ ಕೌಲು ಅಲಲ್ ಕಾಫಿರೀನ್. وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما فإن ملككما زائل وخيري تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما ألفا نبصر ترجمة بسمي فهو ما رسك جانك رسول كما يجب فرنوبي محمد غفان وكبين جدندي دي دركزون جايفراي عبداي دي رسكزون نان أنغم تيد مغت تبعاوي جميعك سلام هرتوه آهورن من اكفان مينا مغواني اسلام دينو كي قوم تياغ دي بيفرون اسلام وداغ النوهر ايرون تياغ دي بيفرون ما رسك جانك كوفاين سلام با هرتوه آهورن ني هم امي هام استقون غاثا ما رسك جانك فرنوبي رسول آيو فرنوبي دير تبها بيك اكناك كوفايا بيروين نمتوه ای کلانگ عذاب کے وعید فرو کافروں کے مچن حق ہوں مٹھے تیاغ دبے فرون اسلام دینن اقرار وی کیمان بیج نما تیا دبے فرون کے ویری کن تیاغ دبے فرون دیفی میں اسلام دین قبول کلاو منع وی کم فینا تیا دبے فرون کے رسکم فیدا دا ہوتے وی فہے افرین کے لسکر تیاغ دبے فرون کے رسن ارا افرین کے نبی کن تیا دبے فرون کے رسکم کے مچن فاول وی دا ہوتے وی علی فہا دیم فہے عمرو بن العاص ایدی رسکلنائی بدل کلابا واقفو دیکھ اے درس کلم اسلام دین قبول کربا کیا منتر کم کے فیک کرو فنو بیفو ہے یمامت کو ویری حوزت من علی فنو فیک کرو یمامت کی مکہ آیا سوڑا مرحلہ کی درگا اونا رہکے اے رہکے ویری کن ہننے بھی حوزت من علی کیا رس کلے کو علیہ السلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ افان فیک کرو لیکن فنو بھی سلیت من عمد العامل افان ہے می فیک کرو گا ونی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى حوزة بن علي سلام على من اتبع الهدى واعلم ان ديني سيظهر الى منتهى الخف والحافر فاسلم تسلم واجعل لك ما تحت يديك الفا من بصوره ترجمه بسم الله ما رسك لك رسول كما يقول محمد غفان كباي حوزة بن علي ان انغم تدمك تبع جميع السلام هتة من غفان رجل جنوداك النواته اورين دين مولي دنيا فالو هتة اسلام میں وڈا کے نوارے ایرو منکفان میں کہ جائیں کوفا اسلام میں بانے علی منکفان کے اپرو کے درکا وا حساب کے ویر کا منکفان بابا ہوتی میں الفا می فکل دی بنو من می فکل کے جواب منکفان می فدا گت کر دیو بھی ہے کہ یہ فان دی بھی فکل اگوں نے جی جے اے فکل کا کہ یہ فان ان گوافا وا کنت کی بڑا فری ہم میں کنت کے اگوں نے کی اگوں نے قوم کے لمبری آئے اے می ہم کے خطیب کی سالوں نے عربی کے ایم ہیں اگوں نے کہ بیرس گنتے اے میر کا ایگوان کے نبی کم کے ابا ارگن دیمنی کو ارگن کا ایگوان تبا وی دا فری میں میفا ما گن دوست کے منس اترو کے ایگوان مکہ ہپے تنا ہیں اے نا اوہار جے دین اے رسول کے ویکم اسی مساجمت کی نو میہ کے مینا اتو رسول اللہ ایگوان کا حیا پر کا نبی کم دعوا قران فرائے گن دی مینا قتل کر بھی ابو بکر ایگوان کے خلیفہ کم کا اصحاب ایک جون اتنا بڑا گن ور بڑو ہنگرام کر بھی گن مینانگے فیفے کول گے اترو بس سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اترو رسول ایفان یمن کرے گے ایک ایک ویری نشائی ادی اہم بس عربین گے ایک ایک رڈر گے نوات ایک ایک قبیلہ قبیلہ گے ویری نفیک کول تا فنو با امی اسمیوں اترو کے ایفان کیا من بے اسلام دین قبول کو مہم بیے ہجرین حیبن آہر غزوت خیبر خیبر گے ہنگرام حیبن آہر گے محرم مہو سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ اکفان خیبر گاتی بھی یہودینا ہنگرامین اصحاب بیکرن تیار وی وڈا گتمن امر فو کرو بافیر نبامیون اکی ایمونی دیا فدائیں اتو رسول اللہ اکفان آئی اتم میتن ہنگرام فتوان ہنگا میہنے اتو رسول اللہ اکفان کو علیہ وگا حدا بیجا یا دیا بدوین قبیلہ تکم ہنگرامین علیہ وگا دیا من انلان انگو بافیر اے دتر فرگا زائزات کے عزر تا دکائیں علیہ وگا ندیا قبیلہ کے میہن بس مکمان انلان فتا فوئے ایمی ہونن انگی بیئے تے بیامیم ہم اکنی ہنگرام کرم کے ادم کا انونی دانے کمی نتے اترون دیبے غنیمائے کن تے بیامیم نکر ندے باوٹی میں دن پہ سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے جیفان خائبر بڑا گتما مدینہ نکم اڑا گن فیئے مدینہ کے مچہ بیرکو ربی سباع بن عرف تطل غفاری مکا جیفان ہے اترو کے جیفان انبیان بکمالیم کرے ام سلامت غفان علیہ وگا گن دے بیئے خیبر کیا رنگ اننی مدینہ ان ہڑنگ اتر گس ستے کا میل کے درگے میرر کے کاریاں اسلام کے دس کر گس نکی بوت کا اسلام تکبیر کی مائی دعا تا کلاون نوہن اڑوہر کو گن ہوئے میرو اسوافا حدیث کرے بیے تے بامیوں کے حق تکن ہوگا جواہ تے بامیوں تے دعا کرنی ای وڑی کے نوہ کلے کر نوہ تا غائب بے وڑی گن با کلے کرے نونے تے بامیوں تے دعا کرنی اسوا وڑی گن کتن بے وڑی گن با کلے کرے اکھدان کے وڑی گن منی تے بامیوں نا اکھ گئے ಖೈಬರ್ಗಾ ಇಕ್ಕೋಟೆ ಅಣಿ ಕೋಟ್ಯಾಯಿ ವಕಿವಿಗಿಂಬ ಗದಫದ ತಿನ್ ಕೋಟ್ಯವೇ ಇಯಿ ನುತೋತುಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಯಿ ಖುಸೇ ಬತೆ ಕಿಯ ಕೋಟ್ಯಾಯಿ ಶಕ್ವೆ ಕಿಯ ಕೋಟ್ಯಾಯಿ ಫುರ್ತಮಯ ಮಿಬಿಣಿ ಕೋಟ್ಯೇಗ ಅತಿನ್ ಕಿಲ್ಲಾವೇ ಇಯಿ ನಾಯಿಂ ಸೌಬ್ ಗುಲ್ಲ ಮಿತಿನ್ನಮು ನಂಕಿಯ ತಿಂಕಿಲ್ಲಾಯೇ ದೇವನ ಕೋಟ್ಯೇಗ ಅವಣಿ ದೆಕಿಲ್ಲಾಯೇ ಇಯಿ ಉಬಯ್ಯು ಬರೀ ಮಿ ದೆಕಿಲ್ಲಾಯೇ ತಿಮ್ಮನ ಕೋಟ್ಯೇಗಾವೆ ತಿಂಕಿಲ್ಲಾವೇ ಇಯಿ ಕಮೂಸ್ ವತೀಹ್ ಸುಲಾದಿ ಮಿ ತಿಂಕಿಲ್ಲಾಯೇ ಸುಲಾಮಾಯ ಸುಲಾಲ್ಜಿ ರಸೂ ಐಫಾನ್ ಫುರ್ತಮಿಯ ಹಂಗುರಾಮ್ ಫಿಟ್ಟೆವಿ ನುತೋತು ಇಕಿಲ್ಲಾತ ಕಾಯಂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಸ್ಕರ್ ಫೇಬಿ ಎ ಕೋಟ್ಯೇಗ ಇರುಮತಿ ಫರಾತು ಕೋಟ್ಯೇಂಗ್ ಉಕ ದುಡಿತನ್ ನುಫೋರ ಹಿಸಾಬರೇ ದೆನ್ ಕೋಟ್ಯೇಗ ಬೇರುಗಾವ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಖದುರ್ ವೃತ್ತ ಕೆಂಡುವಂಗ್ ಅಮೃ ಕುರುಬಾಫಿಯೇ ಮೀ ಮಿಖಂತನ್ ಇಸ್ಲಾಮಂ ಕುರಂ ಫಿಟೀಮ ಎ ಯಹೂದೀನ್ ಅವಸ್ವಿಗೆ ನುಕುಮೇತೋ ಬೆಲ್ಲಿಯವರೇ ಅತರು ಸತೇಕೇಂಗ ಅರು ಕಂಡುವ ಎಮಿಹುನ್ ನುಣಿಕ್ತೀಮ ಎ ರುಕ್ಕೆನು ಮನಾ ಕುರುಬಾಫಿಯೇ ದೆನ್ ನಾಯಿಮೇ ಕಿಯೇ ಕಿಲ್ಲಾಯಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮ ಹೊಟ್ಟಾಫಿಯೇ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಬಣಿ ದುನಿನ್ನವೆ ಮಿದುವಾಹಕು ಕಮಕ ವಾಕಾಯ ಕಮೆ ನುಕುರಬೇವೆ ಮಿದುವೌ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬುನ್ ವಸ್ಲಮತ್ ಫಾರ್ ಮತೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ದುನ್ಯಕುನ್ ಜೈಫ ಶಹೀದ್ ವಿಜ್ಜೇವೆ ಮೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬುನ್ ಮಸ್ಲಮತ್ ಅಹಿಕೇವೆ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: حسين صلاح الدين رحمه الله ليوبافوا كيرت رسول على سيرة بدارو دباهوني هاجراغي محمد التوفيق رحمه الله

عن أبي مسعود عقبة بن العمر البدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم ماني ماين الله كليك فانا رسل لبي أبو مسعود عقبة بن العمر البدري رضي الله عنه رواك ربي إكليك فان ودار بي نمادك إبهي نماد سبت ترتيب كربمك تمام منك كنتوك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول بيسوا هم هم كربي أدي حديث كربي تبعي مهن سفتوك هم هم سيد لتبعيش ಅದಿ ವಕಿ ವಕಿನ್ ದುರ್ಗ ನುತಿಬೇಶ ಎಹೆನ್ ತಿಬೇ ನಮ್ಮ ಫಹತಿ ಅಬಾಮಿಹಿಂಗ ಹಿತ್ತ ವಕಿ ವಕಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ ಎಬಹಿ ದೆಬಸುಮ ದೆಕೊಳುವರಿಕಂತೆ ಅಬಾಮಿಹಿಂಗ ಮೆದುಗ ಉಫುದಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ ನಮಾದ ಸಪ್ತಂ ಹದಾಯರು ತೆ ಅಬಾಮಿಹಿಂಗ ಕುರೆ ಚಂದರು ಫಿಲಾ ಬುದ್ಧಿಗ ಅಹುಲ್ವರಿಂ ತಿಮಂ ಕಲೇ ಫಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಅರಿಹುಗ ತಿಬೇ ಹುಷಿಕಮೆ ದೆಂಗ್ ಯಾ ಜೆಹುಣು ಮೀಹುಣ್ಣೆ ದೆಂಗ್ ಯಾ ಜೆಹುಣು ಮೀಹುಣ್ಣೆ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم اهدِ ليلي وأنم عيني ಹದ್ದವಾಬುಡುಕುರೆ ವಿರಸ್ಕಲಾಗು ಥರಿತ ಒಸ್ಸಿಜ್ಜೆ ಅದಿ ಲೋತ ಅಹಮಹಿಮೇಂ ವಿಜೆ ಅದಿ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗಿ ದಿರಿ ದೆಮಿ ಒಡಿಗೆಂವಾ ಅಮಿಲ್ಲ ಝಾತ್ ಫುಳಾಗಿಂಗ್ ಕಾ ಇಮ್ಮೆ ಒಡಿಗೆಂವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗಿ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗ ಹದ್ರತ

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم ياسين ياسين مي أكرتكو جي مراد دنبودگم وني الله والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തരി ഖുർആൻ ഗന്ദവ വഹി കുറവമേ ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരയിൻകം കശവരെ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം സീദാ വെഗെംവ മഗെഗെ മതീഗെ تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوا لبي فتي

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووه هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منك وري رسكالان دني وديكم وته وما علينا إلا البلاغ المبين أدي بيان وغنوا إبو منوي تمام منغ مچکن نوي قالوا إنا تطيرنا بكم

ಅದಿ ಇರು ಎಯ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هندا تيمن رسكلانگ منزل تک منور كوروي مي دوسوي هيكي گودوي فاوا ايها گونديه فدان امبوري اتو وجاو مدان دنه ابهي هولوي هندك بدلو وجاو مدان دنه

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما إميهك كان دبان إميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅಣ್ಣಾ ನೀ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

0: ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އަދި ތިޔަބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
1: هما كشورون سورغيغ أهل ورم ميدو وني وفا فاغتكم متي مشغول وغن
0: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
1: ಎವರೆನ್ನಾಯಿ ಎವರೆಂಗೆ ಅಂಬಿಂವಣಿ ಹಿಯಲುಗ ದಾಂತಕುಗೆ ಮತಿ ಲೆಂಗಿಲಾಗೆನ್ನೆ
0: ಲಹುಂ ಫೀಹಾ ಫಾಕಿಹತೂನ್ ವಲಹುಂ ಮಾ ಯದ್ದಊನ್
1: ಎವರೆನ್ನ ಎಥಾಂಗ ಮೇವಾತವ್ವೆ ಅದಿ ಎವರೆಂ ಎದೆ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಎವರೆನ್ನಂ ಎಥಾಂಗವೇ.

ಅದಿ ಹಮ ಕಷವರು ಎ ಶೈತಾನ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಗಿನ ಬಯಕು ಮಗುಫುರದ್ದಾಫಿಯೆ ಫಹೆ ವಿಸ್ನಾ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ನುವ ಮುಹಯ್ಯೆ ಹಾದಿಹಿ ಜಹನ್ನಮುಲ್ಲತಿ ಕುಂತುಂ ತೂಅದೂನ್ ಮೀ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ವಾದು ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ನರಕೆ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيباميهم كافر و اولونو كموغي سببون ميادو تيباميهم اي نركة يبناش اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ميادو تيمن رسكالانگ ايورنگ انغتاكوغا سكا غصاوا بندو كوراوا حشيم ادي ايورنگ ايتا تيمن رسكالانگ بس دنوا نتے ادي ايورنگ هودا اولونو عملو تاكامدو ايورنگ فاتن هكي دي نتے

ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆಫುಳುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಕೆತೀಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ನಾಂ ಸೂಫಿ ಎವ್ರೆನ್ನ ಟಕ ಹದ್ದವಾಫಾ ವಾತಿ ಎವ್ರೆನ್ನಕ ನುಫೆಣೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಹೆ ಎವ್ರೆನ್ನೀ ಎ ತಕೆತೀಗೆ ಮಿಲ್ಕುವೆರಿನ್ನೆ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ادي تيمن رسكلانگه اي تاكيتي اورن كيامن كودديويمه فه ايگه تيرين اورنگه سواري تاوي ادي اورن اي تاكيتين كا اولته وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ادي منفاتكاي بوينتا اتكتيغا ايورن تكاوي فهي ايورن شكر نكرني هي واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ادي اورن نصر لبيتو الله فيوا اهن الهن تكن هفوه لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون اتكتشكا ಎವರೆನ್ನ ನಸ್ರು ದಿನುಮಕ ಕುಳದಾಣ ವೆಗೆನೆನ್ ನುವೆತೆ ಎತಕೆಚ್ಚ ಹೆದುಮೆ ಕುರುಮುಗ ಹಾದರು ಕುರವ್ವಾಫಾವ ಲಷ್ಕರೆ ಕಮುಗ ಎವರೆಂವ ಹಾಲುಗೆ ಫಲಾ ಯಹ್ಜುನ್ಕ ಕೌಲುಹುಂ ಇನ್ನಾ ನಅ್ಲಮು ಮಾ ಯುಸಿರ್ರೂನ ವಮಾ ಯುಅ್ಲಿನೂನ್ ಫಹೆ ಎವರೆನ್ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಕಲೇಗೆಫಾನು ಹಿತಾಮವೆರಿ ಕುರುವಿಯ ನುದೆವ್ವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ತಿಮನ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವರೆನ್ ಸಿರ್ರುಕುರಾ ಕಂತಕಾಯ್ ಫಾಳುಕುರಾ ಕಂತ ದೆನೆವೊಡಿಗೆಂವಮೆ

ಕಲಾಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆಫುಳುಗ ವೆರಿಕಂವಾ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಮತಿವೆರಿವೆ ಒಡಿಗೆಂಫಿಯೆ ಅದಿ ಎ ಕಲಾಂಗೆಯಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುಳದುಂವಂತ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور إكلانجي تيباميهم كرة إم عمل رنجلي كاكوتو امتحان كرة ومتكا مروماي ديرهرم أفدي رسكلانجي ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೈ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಗಿನಗಿನೈ ಫಾ ಫುಸವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ.

الفوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. إكلانجي ماتي ماتشان هين أدو هدوي رسكلانجي رحمن وانت رسكلانجي ಎತಕೆತಿ ಹೆದ್ದೆವುಮುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಉಣಿಕಮೆ ತಿಬಾಯಕ ನುಫೆನ್ನಾನೆತೆ ಫಹೆ ತಕುರಾರುಕೊ ನಜರು ಹಿಂಗಾ ಬಲಾಶೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಖಲಲೆ ತಿಬಾಯ ಫೆನೆ ಹೆಯ್ಯೆ.

وأعتدنا لهم عذاب السعير هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون ام كاري ادو زينة تري كوربيم ادي شيطاننا دمايان اكوا گینی ہلتکے کموگا اتکیتی لیویم ادی تیمن رسکلانگے اے شیطانن نرکاگے عذاب تیار کرویم وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر ادی ایورنگے ویری رسکلانگے کافر وی میہننا ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ಹುಟೆ ಅದಿ ಎಯಿ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂವ ನಿಮಿದಿ ಉಮೆಕೆ ಇದಾ ಉಲ್ಕು ಫೀಹ ಸಮಿಯು ಲಹ ಶಹೀಕಂವಹಿಯ ತಫೂರ್ ಎ ನರಕಾಗೆ ತೆರೆಯ ಏವ್ರೆಂ ಎಲ್ಲ ಲವ್ವಾಹಿಂದು ಎ ನರಕ ಕೆಕಿಗಣ್ಣ ಹಾಲುಗ ಎತೆರೆಯ ದಮಾಲ ಅಡು ಏವ್ರೆನ್ನಂ ಇವೇನತೆ ತಕಾದು ತಮಯ್ಯಸು ಮಿನಲ್ ಗೈಝ್

0: ಫಹೆ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಂಬೊಡಿ ಮೂಣುವತ ವೆಟ್ಟೆಮುಂ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ತೆದುಮಗೆಗ್ಗ ತೆದ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
1: كاليغ فانو ودالو واشه اكلانغي تيبا ميهم افدوا تيبا ميهن ايوماي فنوماي هت لفرس كالانغي ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಶುಕುರು ಕುರಣಿ ವರವ್ವೆಸ್ ಮದುನ್ನೆ
0: ಕುಲ್ ಹುವಲ್ಲದೀ ಝರಅಕುಂ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧಿ ವಇಲೈಹಿ ತುಹ್ಷರೂನ್
1: ಕಲೇಗಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಎಕಲಾಂಗೈ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗ ಉಫೆದ್ದೆವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಕಿಯಾಮ ದುವಹುಂ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾ ಹುಷಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತಶೆ
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
1: ايورم بونته تيبا ميهوني تدبونا بياكو كمغا وانما تيبونا عذابوغي وعد أناني كون إراكون هيجي

0: ಎಂ ಹಂದಾ ನತ್ತಾನುಲ ವಿಹಾ ಗಿನೆಂ ಅಸ್ತಗ್ಫಾರ್ ಕುರ್ವೇತು ಮಸಿಕೆ ಕುರಮಾತು ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಅಳುತಕುಂ ಗಿತಾವಪಾ ಕಬೂಲ್ ಕುರೆವುಮ ರುಹಿವುಡಿ ಗಣ್ಣವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮೌಲುಮಾತ್ ಕೊಳ್ದಿಯುವಿ ಅಶೇಖ್ ಹಸನ್ ತೌಫೀಕ್
1: قال الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ماني إكالانجي أدتكا بموغا ألوكن كورن حقوغن وا الله تيباميهم سر كورا كنتكا تيباميهم فال كورا كنتن إكالانجي دينوودغن وي أدي تيباميهم هوداغن كنتن إكالانجي دينوودغن وي
2: ಕಡೆ ರೇಗಂಡು ಕಾರಿ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಕ್ಯಾಂಡು